0: Y por supuesto, si quiere mandar saludos, háblenos. Estoy a sus órdenes. 1-877-354-3646.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: A mi papá le dio por ir al parque, hacer yoga.
3: Al mío por ir a un club, pero no de lectura, ¿eh? De salsa.
4: Encontrar nuevos pasatiempos viene con la edad.
5: A mi mamá le dio por no saber a dónde va y perderse por horas.
4: Perderse o desorientarse, no. La confusión de tiempo o lugar puede ser una señal de Alzheimer. Un diagnóstico temprano puede ayudar a mejorar la calidad de vida de su ser querido. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer en 10señales.org. Patrocinado por la Alzheimer's Association y el Ad Council.
6: ¡Sigue gozando con la suavecita!